тобі сподобалась прогулянка, і ми зустрінемося на наступному тижні. Вітер останній ми підемо на Олексійське водосховище, де тім два лайдові зали будуть плавати зі сторони в сторону.